Neste vi skal lytte til duoen Roger og Tone. Det en Tone med Merete Vik på hovedvokal, og han Roger Vik på gitarvokal. Og der vi spiller melodien Mørkemann.

0: ordne opp i.
1: Ja, det forventer vi. Ja. Så den saken grei. Vi skal fortsette å levere
0: ja.
1: Etter beste evne.
0: Vi lar ikke stoppe.
1: Nei, så får vi se om tunnelsyndrom...
0: Karpaltunnelsyndrom.
1: Jeg forkorter det.
0: Tunnelsyndrom er noe helt annet.
1: Da kan jeg si K-tunnelsyndrom, da.
0: KTS?
1: KTS, ja. KTS-syndrom.
0: Ja.
1: Da vi enige om det.
0: Mm.
1: Ja. Vi har mye musikk, det blir mye klassikere og live.
0: Det blir jubileum
1: ja,
0: på både den ene andre måten. Vi har en overraskelsesjubileum som ikke engang du vet om.
1: Å, såpass.
0: Ja. Spennende. Skal komme tilbake igjen til deg faktisk ganske snart.
1: Ja, bra. Ja.
0: Men først, kan det se ut som det norsk klassiker på gang?
1: Norsk klassiker på gang?
0: Hvis det den som står her.
1: Nei, det var helt tilfeldig at den stod der. Den stod bare på et stativ for den.
0: Ja,
1: vi snakket om, og så har han med en eller annen gang.
0: Ja.
1: Nok om det. Nå må jeg jobbe litt,
0: ja.
1: For vi har analoge løsninger i studio.
0: Ja, det stemmer jo. Det var vi jo grunnig inne på sist gang fikk forklart, og debattert ut hvordan dette funket.
1: Det jeg kan legge til nå da,
0: ja.
1: At jeg har fått oppdatert informasjon, ikke om denne spilleren, for den har jeg full informasjon om,
0: ja.
1: Men de originale spillerne som tilhører studio, er kommet til rette reparasjonsvedkommende.
0: Åja, er det kommet lenger enn det?
1: Nei, men det er jo et milesteg.
0: Ja.
1: Da blir det i alle fall gjort noe.
0: Ja, og prosessen er i gang.
1: Da kan vi vel se frem til, muligens, at vi har de rette spillerne til jubileumet. Hadde vært veldig bra.
0: Ja.
1: Det hadde vært et ekstra kjekt tillegg i jubileumssendingen vår. Det kommer mye folk for øvrig i jubileumssendingen.
0: Ja, det har jeg
1: fått bekreftet ja. Mange.
0: Mm.
1: Så det blir bra uansett.
0: Det blir det uansett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Sånn. Da ser du her, da legger vi den, løfter vi den reima opp på neste nivå.
0: Ja.
1: Og så legger vi på tallerken, som du ser er av akryl.
0: Mm, det ser jeg.
1: Og det
0: er... Beste akrylen som jeg oppdriver, faktisk.
1: Ja, det er...
0: Gull akryl.
1: Ja, det er ikke bokstavlig talt.
0: Nei.
1: Men ja, gull akryl.
0: Mm.
1: Og så er det da en syltynn filt dekkplate.
0: Mm.
1: Syltynn skal jo være det.
0: Den er så tynn at når du tok den av, så ser jeg ikke engang.
1: Nei, nå ser jeg ikke noe. Så tynn er den.
0: Ja.
1: Og sånn skal det være. Da har jo jeg klassikeren
0: ja.
1: På plass.
0: Ja,
1: vi er jo Yesterday and Today.
0: Som er åpning.
1: Nå er vi i gang. Nå
0: ja.
1: Er det ferie.
0: Nå er det ferie, ja. Dette er jo for øvrig da, siste sending, før, siste livesending av, med oss før sommerferien. Og vi glemte å si hva slags jubileum vi hadde. Det var program nummer 75.
1: Ja.
0: Og vi er jo sånn holdt på med stift i 6,5 år.
1: Ja.
0: Ikke verst.
1: Imponerende.
0: Ja.
1: Og mer skal det bli.
0: Mer skal det bli.
1: Dette her er da fra... det spesielle her er jo at dette er fra et livealbum.
0: Mm.
1: Som heter Open Fire. Men... Akkurat Summertime Girl har de puttet inn med en studioversjon. Jeg hadde gjerne tatt en liveversjon,
0: ja.
1: Klassikeren hører til på sendingen uansett. Så det er jo egentlig studioversjonen vi alltid har.
0: Ja, det er jo det. Men er den på en plate også?
1: Ja, det er den. Ja. Jeg har den plata også.
0: Mm.
1: Men nå var det den jeg tok da, for at i dag har vi med bare... Egentlig live-album.
0: Åja, oh har vi det?
1: Ja, ikke du klar over det?
0: Nei, det var ikke klar over det.
1: Jeg sa ifrå om det.
0: Ja, men det jeg hører ikke etter.
1: Nei, det er ikke klar
0: over det. Jeg har ikke noe live-album med meg i dag.
1: Jeg har bare live-album med meg i dag.
0: Ja, det blir annet hver live da.
1: Ja, det blir det. Hvis ikke du har et eneste live.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Nei. Nei, da har jeg forlovet meg.
0: Åja.
1: Ja.
0: Ja, det var noe nytt.
1: Kom det brått?
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Nei, jeg har ofte en Ove Berre-leiplater, så da kanskje jeg har tatt litt hardt i.
0: Det har du.
1: Sånn er det. Ja. Det kan skje den beste.
0: Ja, det kan det. Og så kan det skje deg.
1: Det er veldig sjelden, men ja. Det gjorde jo det.
0: Ja, det gjorde det.
1: Summertime Girl.
0: Ja. YNT. Yesterday and Today.
1: Ja, jeg liker best Yesterday and Today. Jeg synes det fantastisk bra. Men YNT går jo fint, så vi skal være litt kjappe.
0: Ja.
1: Et veldig bra orkester som vi har vært på konsert med.
0: Ja.
1: Særdeles bra orkester. For øvrig får Sweden Rock, årets Sweden Rock Festival store, store positive, det er bare fortell,
0: ja, ja.
1: Pluss hele veien. Fantastisk festival, sannsynligvis den beste i verden. Sånn er det.
0: Vi kan ikke snakke mer om det, Anne.
1: Nei.
0: Klarer ikke det.
1: Jeg har tenkt at vi må ned neste år.
0: Ja. Som jeg har sagt siste 10 år.
1: Ja, ja, men en eller annen gang må vi få rett.
0: Ja.
1: Greit.
0: Er det en klassiker?
1: Summertime Girl, YNT, Yesterday and Today.

0: Ja, nå må du være forsiktig. Og en nydelig melodi der fra Jefferson Starship.
1: Ja, og nå kom jeg på, glemte jo vårt andre jubileum. Men det gjaldt jo dine sånger her.
0: Oh, ja.
1: For det er jo faktisk, altså vi har 75 program.
0: Og dette er melodien om...
1: 1000.
0: 1000?
1: Ja.
0: I stift.
1: Wow! Ja. 75 program, 6,5 år, 1000 vinylmelodier.
0: Ja.
1: Da har ikke vi tatt med intro annet enn de gangene vi har spilt hele.
0: Ok, det jo riktig.
1: Ja.
0: Det helt eksakt sånn som det skal være.
1: Ja. Nummer 1000, altså Jefferson Starship. Ikke verst?
0: Nei.
1: Da det... Kvit vinyl, ser jeg.
0: Det kvit vinyl, og jeg må bare dobbeltsjekke. Ja. Da blir det... Det Asia, da, som har kvite albumet her. Det nesten ikke råd, og... Det jo ikke spesielt optimalt med kvitt.
1: Nei, det jo ikke det.
0: Vi skal høre Go. Den har ikke vi spilt så veldig ofte. Vi spiller som regel Heat of the Moment.
1: Ja,
0: men, det kunne vi ha gjort nå også, ja. Men Go er også en god variant.
1: Vi kunne ha spilt alt, ja. Egentlig for så vidt med Asia da.
0: Det kunne vi.
1: Men det, Go er jo et godt valg.
0: Det er Omega Tour 2010, så ikke så veldig gammel.
1: Ja,
0: volum 2 Live in Basel, Switzerland, 4th of May, 2010.
1: Ja. Så det er en klassiker, og egentlig i og med at den 16 år gammel, per definisjon.
0: Ja, og her med da Geoff Downes, han kjenner vi godt, Steve Ho, Carl Palmer, John Wetton.
1: Ja, det er gutta boys.
0: Så det er gutta boys. Ja, skal vi slippe til?
1: Jeg tror vi bare kjører på.

0: går over i hverandre.
1: Ja.
0: Skulle nesten bare slett det, men vi kan jo ikke det. Sånn. Men der lurte de oss.
1: Det jo ofte sånn med live. Ikke sikkert de veldig sånn snakkesalige på scenen. Noen liker å prate veldig mye. Jeg vil jo tro at vi hadde ikke fått spilt så veldig mange sanger vi hadde stått og vasa.
0: Jo, skal ikke kjimse av god marling da?
1: Nei. Og kanskje det hadde vært fornuftig å ikke spilt så mange sanger. Blåstrekka vår kunne nå ha fleska til med.
0: Jeg kunne ha levert på øverste hylle. Ja. Det tror jeg. Så det gjenstår bare for et eller annet passende orkester. Og faktisk oppdage oss.
1: Mm.
0: Det jo sånn med alle ukjente artister, så må det jo, det må jo bli oppdaget en plass.
1: Ja.
0: Sånn at... men hva sjanger er det du helst vil vi skal bidra i? Er du i bluesrocken, rockens verden, proggrockens verden?
1: Med blåsrekka, tenker du?
0: Ja, ja.
1: Nei, altså...
0: Jeg
1: vet hva jeg vil
0: være. Ja, altså...
1: Her må du knepe... Blåstrekket, det jo mer type rock, gitarbasert rock, a la og Springsteen og så videre. Da. Litt der, jeg har jo mye blåsrekk live i alle fall.
0: Jeg skal være... Jeg vet ikke om du husker Fergal Sharkey.
1: Ja.
0: Jurilitiv.
1: Ja.
0: Der bleser jeg.
1: Det er der du bleser?
0: Ja.
1: Ja. Og kun der?
0: Der skal jeg være.
1: Ja.
0: Sånn
1: ja.
0: Blir det.
1: Ja. Ja, ja, det var Oven som var sånn.
0: Ja, Oven er sånn. Mm. Og du er...
1: Ja.
0: Ja. Og der er det også med Fergal Sharkey.
1: Ja, ja, ja. Det er full pakke.
0: Så ja. Der, jeg har vel fått telefon fra han.
1: Ja.
0: Vi har oss inn.
1: På den sången?
0: Ja.
1: Ja. Det er jo lettent penger da. Vi er med på turné, og så er vi fremme kun på en sang.
0: På den?
1: Og, ja.
0: Ja, det
1: så det er jo bare å sette seg og høre på, på Brigg og lytte resten.
0: Nei, jeg tror dette kan være vår nye, på en måte, det vi kan jobbe med fremover.
1: Ja.
0: Jeg tror det er mye...
1: Mye å hente.
0: Mye å hente, ja.
1: Mm. Yes, The Smiths er ja. Neste.
0: Ja,
1: har vi vel aldri spilt hverken her eller der, tror jeg?
0: Ikke der,
1: ja. Altså, vi har ikke.
0: Nei, vi har ikke.
1: Nei.
0: Fra albumet The Queen is Dead.
1: Ja.
0: Og vi skal høre There is a light that never goes out.
1: Ja.
0: Og jeg er litt spent, for her var veldig knepe mellomrom.
1: Tett mellom godbitene.
0: Så vi får se hvor det går.
1: Ja, vi får gjøre det.
0: Av og til går det bra, andre tid ikke, og vi må leve med begge deler. Greit.
1: Yep.

0: Ja. Det var rock'n'roll med Motorhead. We are the road crew.
1: Der også har vi jo vært på konsert.
0: Ja.
1: Både frivillig og ufrivillig.
0: Og jeg har jo vært i Norge også.
1: Ja.
0: Du var, tenker på Sweden Rock.
1: Sweden Rock, ja.
0: Jeg var i Bergen en gang. Det var jo en litt merkelig sak, men jeg var litt forsinket da.
1: Ja.
0: Så, men det ble lyd. Hög lyd.
1: Var det då du miste er...
0: Nei, det var Iron Maiden.
1: Det var Iron Maiden, ja.
0: Då gikk det ut over hørselen.
1: Mm.
0: Det har heldigvis gått bra då. Det var då vi... Det var først Testament. Så var det Iron Maiden etterpå.
1: Ja.
0: Men Testament, då var jo jeg fremme og hadde en... Jeg konserverte ikke, jeg konverserte.
1: Ja.
0: Med vokalisten i Testament.
1: Ja. Da...
0: Sånn.
1: Ja. Og, nei, Motorhead, ja. Vi var jo på Motorhead-konsert, og så var vi på Choir Boys-konsert med Motorhead i bakgrunnen.
0: Ja, jeg tror Choir Boys-konserten hadde tjent på å ha litt roligere bakgrunnsmusikk.
1: Ja, men når vi kom foran teltåpningen, så kom det seg.
0: Ja, når vi måtte fram i lydbildet.
1: Ja.
0: Riktig lydbilde.
1: Nå skal vi høre en som vi ikke har vært på konsert med, men som vi veldig gjerne kunne tenkt oss. Selveste kongen.
0: Elvis Presley.
1: Ja, vi har jo vært på Elvis-festivalen.
0: Ja.
1: Det er jo det nærmeste vi kommer nå for tiden. Live i alle fall.
0: Mm.
1: Dette plata der er jo litt spesiell, egentlig, for meg. Det er jo langt ifra den beste Elvis-plata, men det er faktisk den første Elvis-plata jeg hører.
0: Ja.
1: Mm. Det er jo faderen sin.
0: Mm.
1: Let's be friends.
0: Jeg hadde en Tutti Frutti,
1: Tutti Frutti.
0: Ja. Album som var det første jeg hørte, så jeg i hvert fall husker
1: ja.
0: Da var ikke jeg gamle karen, men den husker jeg, for det sång jeg etter. Særdeles bra sång jeg til den alderen.
1: Ja. Det er jo helt rett. Det går i et år om det for den dag i dag.
0: Ja, det, ja. Da bodde vi jo midt i sentrum, mm. i gata, hovedgata,
1: ja.
0: Sånn at lagde en litt lyd da. Så har alle...
1: Trafikken gjennom sentrum stoppet helt opp.
0: Alle spratt ut.
1: Folk, vindugluggene opp, og folk lurte på hva i alle dager er dette for nok.
0: Ja, det er jo Elvis-musikk, men det er jo sånn kråkeskriking at aldri har hørt maken. Men da er det spørsmål...
1: Vi skal på side 2, I'll be there.
0: Vet du hvem som har skrevet den? Bobby Darin.
1: Ja. Du spør og svarer i sammensetning, du.
0: Ja, ikke det.
1: Jeg er jo veldig glad for det, for jeg visste det jo ikke.
0: Nei. Det var det jeg tenkte da.
1: Så slapp jo jeg å sitte her som et nek foran hele, ikke bare Norge, men hele verden,
0: ja, det,
1: på direkte sending,
0: det,
1: og ikke etter svaret på et spørsmål.
0: Det rare er jo at jeg tror jeg vet relativt godt hva du vet og ikke vet om en del ting.
1: Ja.
0: I hvert fall innenfor sånn.
1: Ja, dette er jo, det kan jo være, det er Bøttevis som har skrevet melodier for Elvis.
0: Ja.
1: Så...

0: det er jo
1: ja. Ups, reisen den er sklei utenom. Sånn.
0: Da er vi klar.
1: Da er vi klar.
0: Elvis Presley, selvaste.
1: Ja.

0: Det var Kiss, Cold Gin.
1: Koknall.
0: En god plate, ja.
1: Ja.
0: Hele plata er veldig bra.
1: Jeg har jo gitt ut, er det fire live-plate?
0: Jeg har en Las Vegas live.
1: Er det en, to, eller?
0: En, to, og, men er det en tre her også?
1: Er ikke det fire år, da? Men jeg står, jeg ser en før meg en som står Alive og så IV på.
0: Ja.
1: Men
0: nei, for jeg den har ikke, eller jeg har en som står Las Vegas på, men jeg vet ikke om det står fire på den og.
1: Mm.
0: Nok om det.
1: Nok om det. Ny klassiker her. Eller ikke ny klassiker, men enda en klassiker.
0: Ja. Vi held oss i Amerika.
1: Ja. Vi spilte jo for Operation Mindcrime 3, da med Jeff Tate for litt siden i maling og musikk. Nå skal vi til den første Operation Mindcrime, og da er det selvfølgelig Queensryche. Og kjøpte ny utgave av den.
0: Du har kjøpt en, er den remastera? Har du vært ikke så
1: bra? Ja, det vet den vel. Sannsynligvis. Så ikke det da.
0: Og vi skal høre Bjørn Legg og et eple, eller
1: kanskje? Ja, det er jo ikke sånn kjempe lurt.
0: Ikke god radiolyd.
1: Det er jo ikke det i det hele tatt.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke, altså, det heter den Suit System, altså det står jo...
0: Sweet.
1: Ja, men...
0: Sweet.
1: Sweet. Sweet System Mary.
0: System Mary. Ja. Det er ikke Sweet.
1: Det er ikke Sweet, nei.
0: Det er Sweet.
1: Sweet.
0: System Mary.
1: Ja.
0: Vi prøver det.
1: God progg.
0: For et fantastisk album.
1: Ja.
0: Generelt,
1: mm.
0: Kanskje et av de beste.
1: Ja, faktisk, denne her kommer høyt opp i ja. På total vurderingen av alle album som er gitt ut.
0: Den gjør det.
1: Mm.
0: La oss høre.
1: Yep.
2: Kill her. That's all you have to do.
3: Kill Mary.
2: She's a risk. And get the priest as well.

0: vakkert, skoprog. Queen Strike, klassiker.
1: Her er alt med
0: 88. Sånn cirka.
1: God lyd var det på den, selv om dette var en replika. Så var lyden her. Ja,
0: I dag er det mye klassikere. Ja, det jo det. Nå kommer jo på rekordrad her.
1: Nå det jo, nå har jeg plukket fram en av dine absolutte svenske favoritter.
0: Ja, disse gode papirer.
1: Og det nå for så vidt ikke så langt under en av, så jeg har mange svenske favoritter, det har vi vel begge.
0: Mm.
1: Men har du tatt bilder av den? Skal jeg ta, nei, jeg kan ta ut. Kan du plukke nå da?
0: Cusp of Eternity.
1: Nå skal vi se.
0: Ja. Så jeg sikkert på nummer to da.
1: Ja, Cusp of Eternity. Det tipper jeg på album nummer to. Og her er sånn du kan se. Her kan du få bladet litt.
0: Ja.
1: Ekstra.

døra sto en bortglemt gutt. Jeg ville hitte se på'n. Han hadde med en dram til trøst i all si ensomhet. Han ville engasjere, og så torde han det itte. Han tok

minden. Et sted der fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.